ねえ、兄さん、ちょっと待って、これ知ったりする？東京一位のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライスってアルバム、マジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、どう？名越もある？